ефіра на центрі. Алак Фейслес, Сем Харпер і Алекс Крістенсен. Клаб Бізарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Кліч Полісся запрошує на свято у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Полісся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність полішуков, самобитна культура, народні обради, білоруський фольклор. Вас чекають полісські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна побачити полеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почуть жаночий голос Полісся. Їдемо в гості до Полішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.
0: Білоруський трек.